abena afrem poma se odelu ade nyankopo ase sana abena afri yesu so e devil ade nyankopo ase

obi nyi se yenti na wadi ego nyi se bia obi nyi se yenti ye ye na dia fra dwuma mu nyi se bia obi nyi se yenti ne school abono adentia ayakwa